0: Vojta omilení hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
2: Slušaš kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Slušaj glasa.
1: Sveko je deno, čest i pol sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo ova FM.
2: Slušaj glasa.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
2: Benson Boone!
5: Samo hitovi. I'm so